0: đây phút mô chạm đèn lên hàng ngân say kinh lai cơ ngân leo và ngân lao bù mi khả hà và ngân chỉ cơ tô la mớ xăng bổ vào hà thìm thô say cơ ngân bộ bình leo
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต